ကွန်တက်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစစ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းပိုင်းနက်နယ်မြေစီကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခရီးစဉ်အပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးကျွန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားသမ္မတရုံးကကြာသပတေးနေ့မှာမစ္စတာပူတင်ဟာအက်တိုရိုဖ်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်အစားအစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီနယ်မြေပြဿနာဖြေရှင်းရင်းနဲ့ငင်းညာရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးဆိုင်ရာသူ့ရဲ့အခြေခံမူဝါဒနဲ့အညီရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးညီနိုင်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်ကဝန်ကြီးချုပ်အာဘေရှင်ဇိုအဆိုရလက်ထက်မှာဆွေးနွေးညီနိုင်မှုတွေတက်ကြွအသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကစင်ကာပူမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မစ္စတာအာဘေနဲ့မစ္စတာပူတင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်တွေကညီနိုင်မှုတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဟာတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဟာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး2022ခုနှစ်မတ်လကစပြီးရုရှားအစိုးရပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတင်းကျပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအစိုးရကပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးကျွန်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအပါအဝင်ဂျပန်နဲ့ငင်းညာရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်မဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီစုကလူမှုမီဒီယာမှာသတင်းစကားတစ်ခုကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအက်တိုရိုဖ်ကျွန်းအပါအဝင်အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းပိုင်းနက်နယ်မြေတွေဟာသမိုင်းကြောင်းအရာရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရာပါကျွန်းတို့နိုင်ငံရဲ့အစဉ်အဆက်ပိုင်းနက်နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွားရောက်တာကိုဂျပန်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ကပယ်ချိန်တုံးကြီးပြစ်လွတ်မှုနဲ့အာကာသကိုယင်လွတ်တင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ချိန်မှာစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်ကနေအနည်းဆုံး24နာရီကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့နိုင်ငံအားလုံးကိုတောင်းဆိုတဲ့ဘူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာနိုင်ငံအမည်ကိုမဖော်ပြထားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာတရုတ်ကရင်ငုတ်တင်မောကနေထိပ်ဖူးအတုတက်ဆင်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တုံးကြီးတစ်စင်းစမ်းသပ်ပစ်လွတ်ခဲ့တာကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာမကြသေးခင်တုန်းကပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းတုံးကြီးစမ်းသပ်မှုလွတ်ဆောင်ချက်ဟာတိုက်ချင်းပြပယ်ထိန်တုံးကြီးရင်ငုတ်တင်မောကပြစ်လွတ်တဲ့ပယ်ထိန်တုံးကြီးနဲ့အာကာသကိုယင်လွတ်တင်မှုတွေကိုအကြောင်းကြားရေးနဲ့ပြည်ပခါတွေရှောင်လွှဲနိုင်ရေးနိုင်ငံအများစုကလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့စာလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလုံလောက်တဲ့ကြိုတင်အသိပေးချက်နဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေမရှိပဲနျူကလ িয়ার တိုက်ပူးတင်ဆောင်နိုင်တဲ့ပယ်ထိန်တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်တာဟာအနေနဲ့များပြီးဒီစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူညွန့်ရေးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုပြစ်လွတ်မှုမတိုင်ခင်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူကအဲ့ဒီပြစ်လွတ်မှုဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာထုံးတမ်းစင်လာတွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျနီဗာမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့လက်နက်ဖြတ်သန်းရေးညီလာခံမှာနိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဘူးတွဲကြေညာချက်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်စင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ဖြတ်သန်းရေးဆိုင်ရာတရုတ်သံမလီချီကျန်ကအင်္ဂါနေ့ကအဲ့ဒီညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့ရမှာတရုတ်ဟာအမေရိကန်ပါဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးသူရဲ့တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုကဘယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမှထိခိုက်မှုမရှိစေအောင်စင်စင်ချင်းချင်းနဲ့တင့်လျော်တဲ့စီမံချက်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကအဲဒီပူးတွဲကြေညာချက်ဟာထုံးစံအတိုင်းနိုင်ငံရေးအရာကြိုးကန်မှုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒါကိုပြတ်ပြတ်သားသားညှင်းပယ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတော်အလံကိုဖျက်ဆီးမှုအတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့ဥပဒေတရားဟာကြာသပတေးနေ့မှာအသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူရန်ကို Liberal Democratic Party LDP နဲ့ Japan Innovation Party JIP တို့ရဲ့အာဏာရညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ Democratic Party for the People DPFP နဲ့ Sanseito Party တွေကပူးတွဲကမကထပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူရန်ကိုဇွန်လလမှာလွတ်တော်ကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေမှာအဲ့ဒီအလံဆိုတာဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်အလံအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့လူမှုတိုင်ဝမ်ကလက်ခံထားတဲ့အကောင့်ထဲရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဆိုလိုတယ်လို့အတိအပယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အကြီးအကျယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ဒါမှမဟုတ်
ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှားစရာကောင်းတဲ့နီလန်နဲ့အဲ့ဒီလမ်းကိုအများပြည်သူရှေ့မောင်မှာဖျက်ဆီးခြင်းဖြုတ်ချဖယ်ရှားခြင်းဒါမှမဟုတ်ညဉ့်ညမ်းစီခြင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ထောင်းနှံအများဆုံး2နှစ်ဒါမှမဟုတ်တန်ငွေအများဆုံးရန်2သိန်းတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1230လောက်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေမှာဆိုထားပါတယ်။တန်ရရှိတဲ့လောက်ရတစ်ခုအတွက်ပြည်တံပေးတဲ့မပေးတဲ့ဆိုတာကိုအဲ့ဒီလောက်ရနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုပဲမလိုက်ပဲသုံးသပ်စစ်ဆေးပြီးဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဥပဒေကဆိုပါတယ်။ဥပဒေကိုကျင့်သုံးရမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အပါအဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအာမခံထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမတရားသဖြင့်ထိပါမှုမရှိစေရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လွတ်တော်အတွင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်ရတဲ့အတိုင်းအတာတွေဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးလို့

တချို့ကပြောကြခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဝင်ချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရဲ့ဟာအီရန်သမ္မတမတ်ဆွတ်ဘာဇက်ရှန်နဲ့တယ်လီဖုန်းကနေဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဟုံးမူစီလက်ကြားအတွင်းလွတ်လပ်ဘေးကင်းနဲ့ရောင်းသွားလာမှုတေချာစေရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောကြခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဟာဂျပန်ဆန်နာရင်ပို့တဟုနဲ့ညနေ၄နာရီမိနစ်20မှာစတင်ခဲ့ပြီးမိနစ်20လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကာအီချီကလက်ရှိစီရေးတင်မာမှုတွေကိုရှင်းချရင်းနဲ့ရည်ရကြပတ်ဝန်းကျင်ကအခြေအနေတွေကိုတတ်နိုင်သမျှများငြိမ်သက်စေရေးတို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်တို့အနေနဲ့ပြည်ပကအဆုံးသတ်စေဖို့နားလည်မှုစာကြံလွှာနဲ့အညီဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနျူကလ িয়ার နဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေအပေါ်အပြီးသတ်သဘောတူညီရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုသူကထုတ်ဖော်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကဟော့မှုစီလက်ကြမှာရေချောင်းလမ်းသစ်တစ်ခုတတ်မှတ်ဖို့အိုမန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေချိန်မှာအခုလိုဆွေးနွေးမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေ။မစ္စတာကာအီချီကမစ္စတာဘဇက်ကီရှန်ကိုထပ်တိုးကောက်ခံမှုတွေမရှိဘဲလွတ်လပ်ပြီးပေကင်းနဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးဟာအရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါလေ။ဒီကိစ္စကိုအဲ့ဒီရေချောင်းလမ်းကိုအသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ့ဆွေးနွေးဖို့မစ္စတာကာအီချီကအီရန်သမ္မတကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါလေ။ဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာမစ္စတာကာအီချီကဂျပန်အစိုးရဟာအီရန်နိုင်ငံနဲ့နီကာဆွာဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါလေ။ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိတဲ့ငရင်လောက်ခတ်ခဲ့ပြီးတရင်နှစ်ပတ်ကြာဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိအဆောက်အအုံပေါင်း 3,000 ကျော်မှာတောက်သုံးရေမရရှိသေးပါဘူး။အခုလိုတောက်သုံးရေမရရှိခြင်းဟာဒေသခံတွေရဲ့လူနေမှုဘဝအပေါ်ကြီးအကျယ်ခရရိုက်နေပါလေ။ရေတိုးလောင်ကန်တစ်ခုကနေရာစုရှိရိုမြို့နဲ့ဟီကာဝမြို့တွေကိုရေသွေယူပေးနေတဲ့အဓိကပိုက်လိုင်းကြီးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီဧရိယာနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပြက်ရွေကြောတွေရှိနေပြီးအဲ့အတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကပိုက်လိုင်းတွေကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရေပိုက်လိုင်းတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးကိုနှောင့်နှေးနေစေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ကိုဗစ်တက္ကသိုလ်ကပမောခကူဝါတာရက်စုကိုကရေပိုက်လိုင်းတွေကပြက်ရွေကြောတွေကိုဖျက်ကျော်သွားတဲ့နေရာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပျက်စီးလွယ်ပြီးပြုပြင်ဖို့ခက်ခဲနေကြီးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောက်သုံးရင်မရရှိတာဟာပြည်သူဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ရေးပါတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးဆောင်ရှောက်ရေးဌာနတွေဖို့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။တုံညကနေ9တိရှိတဲ့ငရင်တိုင်းတိုင်းစနစ်အရအမြင့်ဆုံးအဆင့်9ရှိခဲ့တဲ့ဒေသတွေကတကြီးရွေဦးဆောင်ချော်ရေးဌာန25ခုနဲ့ NHK ကဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထက်က5ခုဟာလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲ18ခုကတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုတွေမပေးနိုင်ကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကတင်ပြနေတဲ့ကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်ခဲ့ရပါ။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနှက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဇန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ VNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတဲ့ဂိုက်တိုကဂျပန်စတိုင်မနှက်စာပြင်ဆင်ပေးပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ပါ
2: いただきます
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: お茶の場面を聞いてみ。
1: すごいもんま、てめ味噌ひにょ。ငါကင်စားတဲ့မနှက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ Kaito နဲ့ Tam တို့အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။いただきます。
0: စားပါတော့မယ်
1: ။ထမင်းစပွဲပေါ်ကစက်ရုံအိမ်ရှင်ဟာရူဆန်ကပြောပါတယ်
3: ။日本食は健康にいいんですよ。
0: ဂျပန်အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ
1: ။ Tam ကဟာရူဆန်ကိုမေးပါတယ်
4: ။これ生卵ですか?
0: ဒါကျုပ်ဝစိန်လား?
1: ハルさんがပြန်ပြေပါတယ်
3: ။はい。
0: ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တမ်ကတောင်းတပန်ပန်ပြောလိုက်ပါတယ်
4: ။すみません。
0: すみませんね。
4: 私生卵は食べられません。

0: 生卵は食べられません。
1: ကျုပ်အစိမ်မစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
2: ။生卵
1: ဆိုတာကျုပ်အစိမ
2: ်食べられません。
1: ဆိုတာမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
2: 食べられません。
1: မစားနိုင်ပါဘူးဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
2: ။食べる。
1: စားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရင်းလုပ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
2: 食べられる。
1: စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ
2: 食べられる。
1: ရင်းရင်းကြီးတဲ့အငင်းပုံစံက
2: 食べられません。
1: မ?လောလောဆယ်တော့
2: 食べられません。
1: ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားရင်ရပါပြီ
3: ။ဟုတ်ကဲ့။မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်食べられません。မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ
1: ။ကောင်းပါပြီ။ဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီ
2: း食べられません
1: လို့ပြောလိုက်ရင်ရပါပြီ
3: ။ကဲနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်
2: ။食べられません。生卵は食べられません。生卵は食べられません。
3: ドラシンをライブ寄るやじゃやの。
1: ジャパンサーサーサーガンにコマサニーねやを描いて宇馬酒病をな探じば。
4: どうぞ、たくさん食べてください。
5: すみません。私刺身は食べられません。
1: アディベルを聞いよう。
4: どうぞ、たくさん食べてください。
3: けえ、お待ちさばお。
2: どうぞ。
1: そら、ホリマバ、じゃば、さてぴん、てくくうと、ぺいこ帯とんねか、とんねあとんのんဖြစ်ပါတယ်。
2: たくさん。
1: そら、お待ちလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
2: 食べてください。
1: そらが、さばဖြစ်ပြီး、クリア。
2: 食べる。
1: え、て、ぽんさんを、なおかに、
2: ください。
1: 棒たらဖြစ်ပါတယ
5: ်。すみません。私、刺身は食べられません。
3: せみしばね、じゃま、ガーセイもさないまぶ。
2: すみません。
1: そら、ディニアまろ、せみしばね、と訂正やばれ。
2: 私。
1: そら、じの、じま。
2: 刺身。
1: そらが、ガーセイ変やば。
3: け、なおか来び、描じじゃば。
2: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: ごまさないね、あちゃあささ類をね、描じやん。ドタシンのが不存ね、ま、てぶ、不存アラジーしてそうばぞ。ディロ、不存さるもやぶ、まさないむそうらをぶる描むれ。不存を、
2: エビ。エビ。
1: ろこばれ。シーズンマー、すみません、てびぴょば。け、調査しばんかにゃ。
4: すみません。私、エビは食べられません。すみません。私、エビは食べられません。
1: でてか、わたさるもやばぶ、まさないまぶと言ってやおう。わたが、
2: 豚肉。豚肉。
1: ば、け、ぴょちばおう。
6: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
3: ドラシンの、ぴょちゃったわびの。
1: ဒီနေ့အတွက်ပို့စစကားကတမ်နဲ့ခိုက်တိုတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
7: いただきます
2: いただきます
1: ဆိုတာအစားစားစားကဏ္ဍမှာပြောတဲ့စကားဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူနဲ့အစားစားပေါ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်လောက်ချီပြီးပြောတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်စားလို့ပြီးသွားတဲ့အခ
2: ါごちそうさまでした
1: လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင
2: ့်いただきます
1: ね
2: ごちそうさまでした
1: အတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
3: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး

0: いただきます。ごちそうさまでした。
1: ထမင်းစားတဲ့အခါဒီစကားကိုသုံးပြအောင်သုံးကြည့်ကြပါနော်
2: ။ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်းပါမယ်။တမ်ကသူမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအယုံစိုက်ပြီးတော့နှာထောင်းပါ။
3: いただきます。
4: 日本食は健康にいいんですよ。
5: これ生卵ですか？
4: はい。
5: すみません。私生卵は食べられません。
6: そう。じゃあ納豆もダメ？
5: 納豆大好きです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、あさじへカイトへあささめせかなဖြစ်ပါတယ်。ジャパンがマネサ類ちゃうめせてばめ。
2: まぶい、ジャパンがマネサと言うと、ぶろမျိုးလို見ようとわれ。
1: ディゼルンねまばだろべ。ထမင်းရဲ့မင်းစောဟင်းညိုရဲ့ငားကင်ရဲ့လို့ထင်တယ
2: ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဂျပန်ပုံစံမနှက်စာပါ။ထမင်းနဲ့နတ်တိုးရင်းကြီးချောက်ဥမေဘိုရှိလို့ခေါ်တဲ့မမုံသီးစားစိမ်နဲ့ကျဲဥလို့စားတာလည်းရှိပါတယ်။ဇလန်နဲ့မှာပါတာကကျဲဥစိမ်ဆိုပေမဲ့ဂျပန်စတိုင်ကျဲဥကျော်ကိုစားတာလည်းများပါတယ
1: ်။အနောက်တိုင်းပုံစံမနှက်စာရော
2: ။အဲ့ဒါလည်းတော်တော်များများစားကြပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းပမုံနဲ့ကျဲဥမချက်တချက်ကျော်အသီးဖျော်ရည်ကော်ဖီစသဖြင့်စားတဲ့သူတွေများလာပါတယ်
1: ။ဟိုတယ်တွေတဲခွန်ကန်တွေမှာရောဘလို့မနှက်စာကျွေးလဲ။
2: ဂျပန်စတိုင်တဲဝန်တွေမှာကအများဖြင့်ဂျပန်ပုံစံမနှက်စာကိုကျွေးပါတယ်။ဟိုတယ်တော်တော်များများကတော့ဂျပန်ပုံစံလားအနောက်တိုင်းပုံစံလားရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။နှစ်မျိုးစလုံးပါတဲ့ဘူဖေးပုံစံကျွေးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်
1: ။ကိုကြိုက်တဲ့အစားအစာကိုကြိုက်တလို့စားလို့ရတာသိကောင်းတာပဲနော်။ဘယ်ရတော့စားစရာမျိုးစုံစားကြည့်နေတာပါပဲ
2: ။ကျွန်တော်ရောဟဲ့မကြီး။တော်ဒါရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
1: နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်တိတ်နေမကောင်းတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တဆင်များစစ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းပိုင်းနက်နယ်မြေတွေစီကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခရီးစဉ်ပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးကျွန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားသမ္မတရုံကကြာသပတေးနေ့မှာမစ္စတာပူတင်ဟာအက်တိုရိုဖ်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်အစားအစာပြည့်ပြင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီနယ်မြေပြဿနာဖြေရှင်းရင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးဆိုင်ရာသူ့ရဲ့အခြေခံမူဝါဒနဲ့အညီရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးညီနိုင်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်ကဝန်ကြီးချုပ်အာဘေရှင်ဇိုအဆိုရလက်ထက်မှာဆွေးနွေးညီနိုင်မှုတွေတက်ကြွအသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ကစင်ကာပူမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မစ္စတာအာဘဲနဲ့မစ္စတာပူတင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်တွေကညီနိုင်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဟာတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဟာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး2022ခုနှစ်မတ်လကစပြီးရုရှားအစိုးရပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတင်းကျပ်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးကျွန်းနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအပါအဝင်ဂျပန်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်မဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီစုကလူမှုမီဒီယာမှာသတင်းစကားတစ်ခုကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအက်တိုရိုဖ်ကျွန်းအပါအဝင်အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းပိုင်းနက်နယ်မြေတွေဟာတမိုင်းကြောင်းအရာရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရပါကျွန်းတို့နိုင်ငံရဲ့အစဉ်အဆက်ပိုင်းနက်နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွားရောက်တာကိုဂျပန်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ကပယ်ချိန်တုံးကြီးပြစ်လွတ်မှုနဲ့အာကာသကိုယင်လွတ်တင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ချိန်မှာစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်ကနေအနည်းဆုံး24နာရီကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့နိုင်ငံအားလုံးကိုတောင်းဆိုတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာနိုင်ငံအမည်ကိုမဖော်ပြထားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာတရုတ်ကရင်ငုတ်တင်မောကနေထိပ်ဖူးအတုတက်ဆင်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တုံးကြီးတစ်စင်းစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့တာကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာမကြသေးခင်တုန်းကပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းတုံးကြီးစမ်းသပ်မှုလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာတိုက်ချင်းပြပယ်ထိန်တုံးကြီးရင်ငုတ်တင်မောကပြစ်လွတ်တဲ့ပယ်ထိန်တုံးကြီးနဲ့အာကာသကိုယင်လွတ်တင်မှုတွေကိုအကြောင်းကြားရေးနဲ့ပြိပခါတွေရှောင်လွှဲနိုင်ရေးနိုင်ငံအများစုကလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့စမ်းလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလုံလောက်တဲ့ကြိုတင်အသိပေးချက်နဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေမရှိပဲနျူကလ িয়ার တိုက်ပွဲတင်ဆောင်နိုင်တဲ့ပယ်ထိန်တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်တာဟာအနေအများပြီးဒီစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူညွန်ရေးကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုပြစ်လွတ်မှုမတိုင်ခင်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူကအဲ့ဒီပြစ်လွတ်မှုဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာထုံးတမ်းစင်လာတွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျနီဗာမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့လက်နက်ဖြတ်သန်းရေးညီလာခံမှာနိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ဖြတ်သန်းရေးဆိုင်ရာတရုတ်သံမလီချီချန်ကအင်္ဂါနေ့ကအဲ့ဒီညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့ရမှာတရုတ်ဟာအမေရိကန်ပါဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးသူရဲ့တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုကဘယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမှထိခိုက်မှုမရှိစေအောင်စဉ်စဉ်ချင်းချင်းနဲ့တင့်လျော်တဲ့စီမံချက်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကအဲ့ဒီပူးတွဲကြေညာချက်ဟာထုံးစံအတိုင်းနိုင်ငံရေးအရာကြိုးကင်မှုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒါကိုပြတ်ပြတ်သားသားညှင်းပယ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတော်အလံကိုဖျက်ဆီးမှုအတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့ဥပဒေတရားဟာကြာသပတေးနေ့မှာအသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူရန်ကို Liberal Democratic Party LDP နဲ့ Japan Innovation Party JIP တို့ရဲ့အာဏာရညွှန်ပေါင်းအဖွဲ့ Democratic Party for the People DPFP နဲ့ Sanseito Party တွေကပူးတွဲကမကထပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူရန်ကိုဇူလိုင်လမှာလွှတ်တော်ကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေမှာအဲ့ဒီအလံဆိုတာဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်အလံအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့လူမှုတိုင်ဝမ်ကလက်ခံထားတဲ့အကောင့်ထဲရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဆိုလိုတယ်လို့အတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အကြီးအကျယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ဒါမှမဟုတ်
ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှားစရာကောင်းတဲ့နီလန်နဲ့အဲ့ဒီလန်ကိုအများပြည်သူရှေ့မောင်မှာဖျက်ဆီးခြင်းဖြုတ်ချဖယ်ရှားခြင်းဒါမှမဟုတ်ညဉ့်ညမ်းစီခြင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ထောင်နှံအများဆုံး2နှစ်ဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ငွေအများဆုံးရန်2သိန်းတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1230လောက်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေမှာဆိုထားပါတယ်။တန်ရရှိတဲ့လုပ်ရတစ်ခုအတွက်ပြည်တံပေးတဲ့မပေးတဲ့ဆိုတာကိုအဲ့ဒီလုပ်ရနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုပဲမလိုက်ပဲသုံးသပ်စစ်ဆေးပြီးဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဥပဒေကဆိုပါတယ်။ဥပဒေကိုကျင့်သုံးရမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အပါအဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအာမခံထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမတရားသဖြင့်ထိပါမှုမရှိစေရထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လွတ်တော်အတွင်းဆွေးနွေးမှုတွေမှာပြည်တံပေးနိုင်တဲ့လုပ်ရက်တွေရဲ့အတိုင်းအတာတွေဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးလို့တချို့ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးတာကာအီချီဆာနာရဲ့ဟာအီရန်သမ္မတမာဆွတ်ဘာဇက်ရှန်နဲ့တယ်လီဖုန်းကနေဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဟုံးမှုစီလက်ကြားအတွင်းလွတ်လပ်ဘေးကင်းနဲ့ရေယောင်းသွားလာမှုတေချာစေရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဟာဂျပန်ဆန္ဒရှင်ပို့တဟူးနဲ့ညနေ၄နာရီမိနစ်20မှာစတင်ခဲ့ပြီးမိနစ်20လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုင်စီကလက်ရှိစည်ရေးတင်မာမှုတွေကိုရှင်းပြရင်းနဲ့ရေလက်ကြပတ်ဝန်းကျင်ကအခြေအနေတွေကိုတတ်နိုင်သမျှများများငြိမ်သက်စေရေးတို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်တို့အနေနဲ့ပြည်ပကအဆုံးသတ်စေဖို့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့အညီဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနျူကလ িয়ার နဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေအပေါ်အပြီးသတ်သဘောတူညီချက်ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုသူကထုတ်ဖော်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကဟော့မှုစီလက်ကြမှာရေချောင်းလမ်းသစ်တစ်ခုတတ်မှတ်ဖို့အိုမန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေချိန်မှာအခုလိုဆွေးနွေးမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေ။မစ္စတာကိုင်ချီကမစ္စတာပဇက်ကီရှန်ကိုထတ်တိုးကောက်ခံမှုတွေမရှိဘဲလွတ်လပ်ပြီးပေကင်းနဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးဟာအရေးကြီးကြောင်းပြောကြခဲ့ပါလေ။ဒီကိစ္စကိုအဲ့ဒီရေချောင်းလမ်းကိုအသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ့ဆွေးနွေးဖို့မစ္စတာကိုင်ချီကအီရန်သမ္မတကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါလေ။ဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာမစ္စတာကိုင်ချီကဂျပန်အစိုးရဟာအီရန်နိုင်ငံနဲ့နှိကစွာဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြခဲ့ပါလေ။ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိတဲ့ငရင်လောက်ခတ်ခဲ့ပြီးတရင်နှစ်ပတ်ကြာဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိအဆောက်အုံပေါင်း 3,000 ကျော်မှာတောက်သုံးရည်မရရှိသေးပါဘူး။အခုလိုတောက်သုံးရည်မရရှိခြင်းဟာဒေသခံတွေရဲ့လူနေမှုဘဝပေါ်ကြီးအကျယ်ခရရိုက်နေပါတယ်။ရေတိုးလောင်ကန်တစ်ခုကနေယာဆုရှိရိုမြို့နဲ့ဟီကာဝါမြို့တွေကိုရေသွေယူပေးနေတဲ့အဓိကပိုက်လိုင်းကြီးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဲရီယာနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပြည့်ရွေကျော်တွေရှိနေပြီးအဲ့ဓာတွေရဲ့ရွေးရှားမှုကပိုက်လိုင်းတွေကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရေပိုက်လိုင်းတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးကိုနှောင့်နှေးနေစေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ကိုဗစ်တက္ကသိုလ်ကပမောခကူဝါတာယာစုကိုကရေပိုက်လိုင်းတွေကပြည့်ရွေကျော်တွေကိုဖျက်ချော်သွားတဲ့နေရာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပျက်စီးလွယ်ပြီးပြုပြင်ဖို့ခက်ခဲနေကြီးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောက်သုံးရင်မရရှိတာဟာပြည်သူဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ရေးပါတဲ့တကြီးရွယ်ဦးဆောင်ရှောက်ရေးဌာနတွေဖို့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။တုံညကနေ9တိရှိတဲ့ငရင်တိုင်းတိုင်းစနစ်အရအမြင့်ဆုံးအဆင့်9ရှိခဲ့တဲ့ဒေသတွေကတကြီးရွယ်ဦးဆောင်ရွက်ရေးဌာန25ခုနဲ့ NHK ကဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်က5ခုဟာလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲ18ခုကတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးမဲ့ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုတွေမပေးနိုင်ကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကတင်ဆက်ခဲ့ရပါ။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များဆေချမ်းသာကုကြမ်းပါကြပါစေ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းပိုင်းနက်နယ်မြေတွေစီကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခရီးစဉ်အပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးကျွန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားသမ္မတရုံးကကြာသပတေးနေ့မှာမစ္စတာပူတင်ဟာအက်တိုရိုဖ်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်အစားစာပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီနယ်မြေပြဿနာဖြေရှင်းရင်းနဲ့နည်းညံ့ရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးဆိုင်ရာသူ့ရဲ့အခြေခံမူဝါဒနဲ့အညီရုရှားနဲ့ဆွေးနွေးညီနိုင်မှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်ကဝန်ကြီးချုပ်အာဘေရှင်ဇိုအဆိုရလက်ထက်မှာဆွေးနွေးညီနိုင်မှုတွေတက်ကြွအသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်ကစင်ကာပူမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မစ္စတာအာဘေနဲ့မစ္စတာပူတင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်တွေကညီနိုင်မှုတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဟာတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဟာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး2022ခုနှစ်မတ်လကစပြီးရုရှားအစိုးရပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတင်းကျပ်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားအစိုးရကပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးကျွန်းနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအပါအဝင်ဂျပန်နဲ့ညီညာရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုရပ်ဆိုင်မဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီစုကလူမှုမီဒီယာမှာသတင်းစကားတစ်ခုကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအက်တိုရိုဖ်ကျွန်းအပါအဝင်အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းပိုင်းနက်နယ်မြေတွေဟာသမိုင်းကြောင်းအရရောနိုင်ငံတကာဥပဒေအရပါကျွန်းတို့နိုင်ငံရဲ့အစဉ်အဆက်ပိုင်းနက်နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွားရောက်တာကိုဂျပန်နိုင်ငံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ကပယ်ချိန်တုံးကြီးပြစ်လုမှုနဲ့အာကာသကိုယင်းလွတ်တင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ချိန်မှာစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်ကနေအနည်းဆုံး24နာရီကြိုတင်အကြောင်းကြားဖို့နိုင်ငံအားလုံးကိုတောင်းဆိုတဲ့ဘူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာနိုင်ငံအမည်ကိုမဖော်ပြထားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာတရုတ်ကရင်ငုတ်တင်မောကနေထိပ်ဖူးအတုတက်ဆင်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တုံးကြီးတစ်စင်းစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့တာကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပုံရပါတယ်။အဲဒီကြေညာချက်မှာမကြသေးခင်တုန်းကပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းတုံးကြီးစမ်းသပ်မှုလွတ်ဆောင်ချက်ဟာတိုက်ချင်းပြပယ်ထိန်တုံးကြီးရင်ငုတ်တင်မောကပြစ်လွတ်တဲ့ပယ်ထိန်တုံးကြီးနဲ့အာကာသကိုယင်းလွတ်တင်မှုတွေကိုအကြောင်းကြားရေးနဲ့ပြည်ပခါတွေရှောင်လွှဲနိုင်ရေးနိုင်ငံအများစုကလက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့စမ်းလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေကိုမလိုက်နာခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလုံလောက်တဲ့ကြိုတင်အသိပေးချက်နဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေမရှိပဲနျူကလ িয়ার တိုက်ပွဲတင်ဆောင်နိုင်တဲ့ပေထိန်တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်တာဟာအနေအများပြီးဒီစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့ညဉ့်ညဉ့်နဲ့လုံညုံရေးကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကိုပြစ်လွတ်မှုမတိုင်ခင်အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်သူကအဲ့ဒီပြစ်လွတ်မှုဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာထုံးတမ်းစင်လာတွေနဲ့ကန့်ညီတယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျနီဗာမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့လက်နက်ဖြတ်သန်းရေးညီလာခံမှာနိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဘူးတွဲကြေညာချက်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်စင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ဖြတ်သန်းရေးဆိုင်ရာတရုတ်သံမလီချီကျန်ကအင်္ဂါနေ့ကအဲ့ဒီညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့ရမှာတရုတ်ဟာအမေရိကန်ပါဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးသူရဲ့တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုကဘယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမှထိခိုက်မှုမရှိစေအောင်စင်စင်ချင်းချင်းနဲ့တင့်လျော်တဲ့စီမံချက်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်သူကအဲ့ဒီပူးတွဲကြေညာချက်ဟာထုံးစံအတိုင်းနိုင်ငံရေးအရာကြိုးကင်မှုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒါကိုပြတ်ပြတ်သားသားညှင်းပယ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတော်အလံကိုဖျက်ဆီးမှုအတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့ဥပဒေတရားဟာကြာသပတေးနေ့မှာအသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူရန်ကို Liberal Democratic Party LDP နဲ့ Japan Innovation Party JIP တို့ရဲ့အာဏာရညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ Democratic Party for the People DPFP နဲ့ Sanseito Party တွေကပူးတွဲကမကထပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေမူရန်ကိုဇွန်လလမှာလွတ်တော်ကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေမှာအဲ့ဒီအလံဆိုတာဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်အလံအဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့လူမှုတိုင်ဝမ်ကလက်ခံထားတဲ့အကောင့်ထဲရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဆိုလိုတယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
အကြီးအကျယ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှားစရာကောင်းတဲ့နီလန်နဲ့အဲ့ဒီလန်ကိုအများပြည်သူရှေ့မောင်မှာဖျက်ဆီးခြင်းဖြုတ်ချဖယ်ရှားခြင်းဒါမှမဟုတ်ညဉ့်ညမ်းစေခြင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ထောင်နှံအများဆုံး2နှစ်ဒါမှမဟုတ်တန်ငွေအများဆုံးရန်2သိန်းတနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1230လောက်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေမှာဆိုထားပါတယ်။တန်ရရှိတဲ့လောက်ရတစ်ခုအတွက်ပြည်တံပေးတယ်မပေးတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီလောက်ရနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကိုပဲမလိုက်ပဲသုံးသပ်စစ်ဆေးပြီးဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဥပဒေကဆိုပါတယ်။ဥပဒေကိုကျင့်သုံးရမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အပါအဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအာမခံထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမတရားသဖြင့်ထိပါမှုမရှိစေရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။လွတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်ရတွေရဲ့အတိုင်းအတာတွေဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးလို့တချို့ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရဲ့ဟာအီရန်သမ္မတမာဆွတ်ပါဇက်ရှန်နဲ့တယ်လီဖုန်းကနေဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဟုံးမှုစီလက်ကြားအတွင်လွတ်လပ်ဘေးကင်းနဲ့ရေယောင်းသွားလာမှုတေချာစေရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဟာဂျပန်ဆန္ဒရှင်ပို့တော်ဦးနဲ့ညနေ၄နာရီမိနစ်20မှာစတင်ခဲ့ပြီးမိနစ်20လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကာအီချီကလက်ရှိစည်ရေးတင်မာမှုတွေကိုရှင်းချရင်းနဲ့ရည်ရကြပတ်ဝန်းကျင်ကအခြေအနေတွေကိုတတ်နိုင်သမျှများငြိမ်သက်စေရေးတို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်တို့အနေနဲ့ပြည်ပခအဆုံးသတ်စေဖို့နားလည်မှုစာကြုံလွှမ်းနဲ့အညီဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနျူကလ িয়ার နဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေအပေါ်အပြီးသတ်သဘောတူညီချက်ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုသူကထုတ်ဖော်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကဟော့မှုစီလက်ကြမှာရေချောင်းလမ်းသစ်တစ်ခုတတ်မှတ်ဖို့အိုမန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးနေချိန်မှာအခုလိုဆွေးနွေးမှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေ။မစ္စတာကာအီချီကမစ္စတာပဇက်ကီရှန်ကိုထတ်တိုးကောက်ခံမှုတွေမရှိဘဲလွတ်လပ်ပြီးပေကင်းနဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုပြန်လည်ထူထောင်ရေးဟာအရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါလေ။ဒီကိစ္စကိုအဲ့ဒီရေချောင်းလမ်းကိုအသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါင်းဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနဲ့ဆွေးနွေးဖို့မစ္စတာကာအီချီကအီရန်သမ္မတကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါလေ။ဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာမစ္စတာကာအီချီကဂျပန်ဆွေးရဟာအီရန်နိုင်ငံနဲ့နှိကစွာဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါလေ။ဂျပန်နိုင်ငံကူမာမိုတိုခရိုင်မှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိတဲ့ငရင်းလောက်ခတ်ခဲ့ပြီးတရင်နှစ်ပတ်ကြာဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိအဆောက်အအုံပေါင်း3000ကျော်မှာတောက်သုံးရေမရရှိသေးပါဘူး။အခုလိုတောက်သုံးရေမရရှိခြင်းဟာဒေသခံတွေရဲ့လူနေမှုဘဝပေါ်ကြီးအကျယ်ခရရိုက်နေပါလေ။ရေတိုးလောင်ကန်တစ်ခုကနေရာဆုရှိရိုမြို့နဲ့ဟီကာဝမြို့တွေကိုရေသွေယူပေးနေတဲ့အဓိကပိုက်လိုင်းကြီးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီဧရိယာနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပြက်ရွေရောတွေရှိနေပြီးအဲ့အတွေရဲ့ရွေးရှားမှုကပိုက်လိုင်းတွေကိုပျက်စီးစေခဲ့တယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရေပိုက်လိုင်းတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးကိုနှောင့်နှေးနေစေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ကိုဗစ်တက္ကသိုလ်ကပမောခကူဝါတာယက်စုကိုကရေပိုက်လိုင်းတွေကပြက်ရွေကြောတွေကိုဖျက်ကျော်သွားတဲ့နေရာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပျက်စီးလွယ်ပြီးပြုပြင်ဖို့ခက်ခဲနေကြရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောက်သုံးရေမရရှိတာဟာ

ပြည်သူစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေသူတွေအတွက်ရေးပါတယ်တကြီးရွယ်ဦးစောင့်ရှောက်ရေးဌာနတွေဖို့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။တုံညာကနေ9ထိရှိတဲ့ငွေရင်တိုင်းတိုင်းစနစ်အရအမြင့်ဆုံးအဆင့်9ရှိခဲ့တဲ့ဒေသတွေကတကြီးရွယ်ဦးစောင့်ရှောက်ရေးဌာန25ခုနဲ့ NHK ကဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ထက်က5ခုဟာလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲ18ခုကတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးမဲ့ပုံမှန်ဝင်ဆောင်မှုတွေမပေးနိုင်ကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကတင်ပြနေတဲ့ကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်ခဲ့ရပါ။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။